искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet

след като президента Илияна Йотова издаде указ, който парламента да одобри предложения от Румен Радев кабинет в Народно събрание, се очакват дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания. Първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри. След това новия кабинет ще положи клетва, а след това официално ще приеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров. Продължава разследването на тежки инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на гъста и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него. По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и откаран в Пирогов, а другият пострадал на 47 години е транспортиран до Военно-медицинска академия. Съюза на международните превозвачи съвместно с Българската асоциация от сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния бранш организират протест от 13.30. От сектора настояват за срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя заради проблеми, които според тях застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да доведат до спиране на повече от 20% от транспортните средства в страната. Сред основните искания на протестиращите са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията във връзка цените на застраховката гражданска отговорност, които според бранша са икономически необосновани и пораждат съмнения за картелни практики. Организаторите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, както и за проверка на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики. Президента на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и добави, че е дал срок на Европейския съюз до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение с САЩ. В противен случай американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища, предава Reuters. Той определи разговора с шефа на Европейската комисия като прекрасен и добави, че е обсъдил с фон дер Лайен много въпроси, включително иранския, като двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие. Тръмп отбеляза, че Европейския съюз има срок да изпълни търговското споразумение до 250 годишнината на САЩ, която те ще отбележат тази година на националния си празник 4 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Астън Вила и Фрайбург се класираха за финалите на турнира Лига Европа. И двата тима имаха поражение като гост в първите си полуфинални срещи. Астън Вила се класира за първи финал в Лига Европа и първи европейски такъв за Колба от 82 година, след като разби с 4-0 на Nottingham Forest на Вила Парк. Тимът на Витор Перейра имаше минимално предимство след първия матч, след като победи с 1-0 на Сити Граунд. Състава от Бирмингам имаше пълно превъзходство на реванша. Унай Емери за шести път ще води своя отбор на финал в надпреварата. Оли Уоткинс, Емилиано Буендия от Дуспа и две попадения Джон Мангин донесоха радостта за феновете на Астън Вила. Фрайбург елиминира Брага на полуфинал.

0: След успех с 3 на 1 в реванш и 4 на 3 в общия резултат. Тимът на Юлиан Шустер получи предимство още в 7-та минута, когато Марио Доргелес от Брага беше изгонен. Лукас Кюблер откри резултата в 19-та минута и Йохан Манзамби се разписа в 41-та. Кюблер отбеляза трето попадение в 72-та минута, 7 минути по-късно. Пао Виктор вкара гол за гостите. Времето. Днес има значителна облачност, следобедните часове на западна и централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 10 май за провеждане на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. Старта на надпреварата е в 14 с Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хело и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас. Поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско. Преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж Дюника и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация.

Топ ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тен.

0: Бойз ту Лето. Hype the Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland. Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
9: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
0: The Voice. We love music.

след като президента Илияна Йотова издаде указ, който парламента да одобри предложения от Румен Радев кабинет, в Народно събрание се очакват дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания. Първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри. След

0: това новия кабинет ще положи клетва, а след това официално ще приеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров. Продължава разследването на тежки инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на гъста и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него. По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и откаран в Пирогов, а другият пострадал на 47 години е транспортиран до Военно-медицинска академия. Съюза на международните превозвачи съвместно с Българската асоциация от сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния бранш организират протест от 13.30. От сектора настояват за срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя заради проблеми, които според тях застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да доведат до спиране на повече от 20% от транспортните средства в страната. Сред основните искания на протестиращите са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията във връзка цените на застраховката гражданска отговорност, които според бранша са икономически необосновани и пораждат съмнения за картелни практики. Организаторите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, както и за проверка на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики. Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и добави, че е дал срок на Европейския съюз до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение с САЩ. В противен случай американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища, предава Reuters. Той определи разговора с шефа на Европейската комисия като прекрасен и добави, че е обсъдил с фон дер Лайен много въпроси, включително иранския, като двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие. Тръмп отбеляза, че Европейския съюз има срок да изпълни търговското споразумение до 250 годишнината на САЩ, която те ще отбележат тази година на националния си празник 4 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Астън Вила и Фрайбург се класираха за финалите на турнира Лига Европа и двата тима имаха поражение като гост в първите си полуфинални срещи. Астън Вила се класира за първи финал в Лига Европа и първи европейски такъв за клуба от 82-а година, след като разби с 4-0 на Nottingham Forest на Вила Парк. Тимът на Витор Перейра имаше минимално предимство след първия матч, след като победи с 1-0 на Сити Граунд. Състава от Бирмингам имаше пълно превъзходство на реванша. Унай Емери за шести път ще води своя отбор на финал в надпреварата. Оли Уоткинс, Емилиано Буендия от Дуспа и две попадения на Джон Мангин донесоха радостта за феновете на Астън Вила. Фрайбург елиминира Брага на полуфиналите след успех с 3-1 в реванш и 4-3 в общия резултат. Тимът на Юлиан Шустер получи предимство още в 7-та минута, когато Марио Доргелес от Брага беше изгонен. Лукас Кюблер откри резултата в 19-та минута и Йохан Манзамби се разписа в 41-та. Кюблер отбеляза трето попадение в 72-та минута, 7 минути по-късно. Пао Виктор вкара гол за гостите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес има значителна облачност след обедните часове на Западна и Централна България, купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.
1: Трафик.
0: До 10 май за провеждане на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. Старта на надпреварата е в 14 с Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хело и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас. Поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж Дюни Каваци и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевар Демокрация.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите

след 8. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро, си казваме. В петък сутрин, последния работен ден за тази седмица, 8 май е. Продължаваме с настроението и хубавата музика. Зареждаме се днес особено много заради така по-мрачното и неприятно време за сезона. Елени Форейра, Биби Рекса и BTS ще чуем в началото на този час. Слагаме усмивките на лице и се подготвяме за един хубав, ползотворен и последен работен ден. On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria. С подкрепата на Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
5: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: Програма The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес с вас в Morning Voice говорим за четене. Предвид предстоящия уикенд, някои от вас може да решат да се усамотят с някоя книга в ръка или пък, както ви питам, четенето на хартиени книги срещу електронните четци. Трябва ли ни миризмата на хартия, за да се потопим в историята, или пък дигиталния вариант, дори и аудио варианта, също са, така, успяват да те пренесат на мястото, на което, разбира се, стоейки и с хартиената книга в ръка, също така се отправяш, успяват да те потопят в света на историята и на това, което четете. Четенето на хартиени книги или електронни четци, какво предпочитате вие? Трябва ли ни миризмата на хартия, за да се потопим в историята? Изобщо какво смятате по въпроса? Кой е любимия ви формат книга? Споделяйте.

0: Радио The Voice продължава след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Отличен успех по математика с сборниците на Боряна Милкоева. По новите програми на МОН за предучилищна възраст и за всеки клас с решени задачи. Външни оценявания и матури. Сега и обновени с ФИЗА задачи. Вземете изправочниците по математика за САТ 1 и 2. Физика и астрономия. Както и новата книга за положително мислене. Към изворите на мъдростта на издателство Sunray.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика Център.
3: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май

0: отопляване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. С Марин Никол.

погледнем и какви са звездните повели за днешния ден, за финала на работната седмица. Овни, преди обяд може да се почувствате силно провокирани да промените нещо в ежедневието си или в начина, по който ви възприемат околните, но изчакайте първия импулс да премине. След обед ще откриете, че най-добрите решения идват не чрез натиск, а чрез тихо вслушване в собствения ви вътрешен глас. Използвайте края на деня, за да изгладите евентуални пукнатини в общуването с повече разбиране. Телци, сутрешните часове може да ви донесат изненади, свързани с дома или семейните ангажименти, които ще нарушат обичайния ви комфорт и график. Не се опитвайте да контролирате всичко на всяка цена, а се опитайте да приемете новото с любопитство вместо със съпротива. След обяд ще усетите прилив на вдъхновение и ще намерите начин да внесете хармония в отношенията си. Близнаци, преди обяд бъдете готови за новини или телефонни обаждания, които могат коренно да променят дневните ви планове за срещи и пътувания. Това е момент, в който умът ви ще работи изключително бързо, но се пазете от прибързани думи, за които по-късно може да съжалявате. Втората половина на деня ще ви предложи много по-спокойна атмосфера. Раци, възможно е сутринта да се сблъскате с непредвидени разходи или промени в материалните си планове, които да така за момент да ви разколебаят в решенията. Не позволявайте на първоначалния стрес да замъгли преценката ви, защото след обяд нещата ще започнат да се подреждат по един почти магичен и много по-благоприятен за вас начин. Лъвове, луната в съвпад с Уран ще ви направи изключително нетърпеливи и жадни за промяна още от самото начало на деня. Опитайте се да не действате твърде ексцентрично пред околните, за да не създадете излишно напрежение в професионалната си и личната си среда. След обяд проявата на състрадание или привличане към вас, така подкрепата и симпатията на хората, които цените. Деви, преди обяд може да се почувствате разсеяни или обзети от странни предчувствия, които ще ви пречат да се съсредоточите върху рутинните си задачи. Вместо да се борите с това състояние, приемете, че това е време за натрупване на впечатления, а не за окончателни действия. След обяд хармоничният аспект с Нептун ще ви помогне да подредите пъзела и да видите общата картина. Везни, очаквайте внезапни промени в плановете на вашите приятели или колеги. Тези обрати всъщност са за ваше добро, тъй като ще ви освободят време за нещо, което сте пренебрегвали напоследък. След обяд ще усетите как вдъхновението ви се завръща, общуването с околните ще стане по-дълбоко смислено и изпълнено с истински така взаимно разбиране. Скорпиони, вашите професионални цели могат да претърпят неочаквана трансформация в сутрешните часове. Запасете самообладание и не влизайте в открити конфликти, защото след обяд енергията ще се промени и ще ви позволи да представите идеите си по много по-убедителен и мек начин. Интуицията ви за това как да подходите ще бъде безпогрешна, ако се вслушате в нея. Стрелци, една внезапна идея за пътуване или ново обучение може да ви завладее сутринта, карайки ви да се чувствате така тесни в рамките на ежедневието. Внимавайте да не загърбите важни детайли в бързината си и да реализирате новото хрумване веднага. След обяд ще можете да канализирате нов ентусиазъм в нещо смислено и вдъхновяващо за вас и за другите. Козирози, преди обяд бъдете внимателни с финанси, за страховки или други въпроси, тъй като може да изникне информация, която да изисква незабавна промяна в стратегията ви. Възможно е да почувствате вътрешно напрежение, но то ще

се разсея след обяд, погледнете на ситуацията с много по-голяма доза съпричастност. Водолеи, отношенията ви с партньорите или лични, или делови могат да бъдат изправени пред изненадващи ситуации преди обяд, които ще изискват от вас да излезете от зоната си на комфорт. Вместо да се затваряте в себе си, опитайте се да бъдете открити за диалог, дори ако темата ви изглежда малко странна в началото. След обяд ще намерите правилния тон и думи, за да изразите своята подкрепа и да създадете една по-дълбока и по-хармонична връзка с човека до вас. Риби, сутринта може да се наложи да се справяте с дребни, но досадни технически проблеми или неочаквани промени в работните ви ангажименти. Не хабете нервите си за неща, които не зависят от вас, защото втората половина на деня ще бъде изключително благодатна за вашата зодия. Когато Луната направи секстил с вашия управител Нептун, ще почувствате огромен прилив на творческа енергия и духовна сила. Ами това е дневния хороскоп. Сега ще чуем Гордо, DJ Fresh и Антор по The Voice. Morning Voice.

Локо Локо и Гордо чухме току-що 20 минути ни делят от 9-я час, а до тогава ще се насладим и на Zane's Die For Me. А веднага след него ще ви споделя малко повече за пътната обстановка в трите ни големи областни града София, Пловдив и Бургас.

0: never let me go.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
2: А сега е време да видим какво се случва в трите ни големи областни града. Разбира се, към този час колко е натоварено, къде точно и какви са забавянията. Типично за така сутрешните часове движението е малко по-засилено. Ще започнем обаче с Бургас, защото днес Бургас е центъра на първия етап от колоездачната обиколка на Италия, Giro d'Italia 2026. Очаква се изключително интензивно движение с сериозни задръствания. Стартът е в 14 часа от Несебър, а финалът е около 17 часа на булевард Демокрация. Въведени са поетапни ограничения по целия маршрут. В самия град движението по ключови булеварди е силно затруднено или спряно за преминаването на колоната. Към момента няма данни за тежки инциденти, но трафика е силно забавен поради организиране на блокади. Преминаваме през Пловдив. Движението е натоварено по основните артерии, като булевард Цар Борис III Обединител и булевард България. Градът се готви за домакинство на старта на етап 3 в неделя, така че започват да се появяват временни заграждения. Няма официални данни за ПТП-та, не се съобщават сериозни катастрофи, блокиращи движението в рамките на града към този час. За София традиционен петъчен трафик в пиковите часове, като се наблюдава и засилено изнасяне на автомобили към изходите на града, автомагистрала Тракия и Хемус. Вече са в сила промени в организацията на движението в центъра, около площад Александър Невски и булевард Цар Освободител заради подготовката за финала на Giro d'Italia в неделя. Съобщено е за лека катастрофа в района на Орлов мост от снощи, която може да е повлияла на трафика сутринта, но в момента основните булеварди са проходими при обичайната натовареност. Бъдете разумни и отговорни шофьори.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
3: Voice. Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond & Gold. Истинският символ на лукса.

0: романтиката. Диамантени бижута със сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
4: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Николу.

изминалия ден. А сега продължаваме с още музика, настроение и, разбира се, бързи ритми в следващите минути. По The Voice ще се насладим на Рей, както и Алекс Лорен с неговото Fever Dream. Останете на честотите на The Voice, програмата ни продължава и през следващия час, разбира се, с много настроение и хубава музика. Morning Voice, Мари Никол. Hey, my name is Alex Warren, and I make music.

След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още две точки – избор на временна комисия по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ 74, ДПС, ДБ и ПП по двама и Възраждане 1. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. Американската армия заяви, че атакувала ирански военни цели, след като три нейни плавателни съда са били нападнати, докато са преминавали през Ормузкия проток по посока към залива, предаде Франс Прес. Американските сили прехванаха непровокираните ирански атаки и отвърнаха с защитни удари, докато ракетни ескадрени миноносци на американския военноморски флот преминаваха през Ормузкия проток към залива на 7 май,

0: писат Централното командване на американските въоръжени сили в социалната мрежа X. Централното командване уточни, че при атаките си Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Испанските правоохранителни органи са осъществили една от най-големите операции срещу наркотрафика в историята, след като са прихванали товарен кораб с огромно количество кокаин край западното крайбрежие на Африка. По данни на съдебните власти става дума за над 30 тона наркотик, количество определено като безпрецедентно при единична акция. Според официалната информация, това е най-голямата пратка кокаин, задържана досега в рамките на една операция в световен мащаб. Акцията е проведена в тясно сътрудничество между испанските служби, партньори от Съединените щати и нидерландската полиция, като координацията между институциите е изиграла ключова роля за успешното и реализиране. Оценките сочат, че стойността на иззетия наркотик надхвърля 812 милиона евро. След операцията съд на Канарските острови е постановил постоянен арест за всички 23 членове на екипажа на кораба за подозрени в участие в трафика. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажирите ще бъдат прегледани на борда. Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че престоя на кораба във водите на Канарските острови ще бъде само минимално необходимия от здравните и логистична гледна точка. Пътниците ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с обществеността. В същото време здравните власти подчертаха, че 14-те испански граждани, които се намират на кораба, със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им във военна болница в Мадрид. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Кристал Палас ще спори с Райо Балекано за титлата в турнира Лига на конференциите. Лондонският тим победи с 2-1 Шахтьор Донецк в реванш от полуфиналите и си осигури място в спора за трофея с общ резултат 5-2. Райо Балекано елиминира Страсбург след два успеха с по 1-0. Финалната среща е в Лайпциг на 27 май. Педро Енрике от Шахтьор си вкара автогол в 25-та минута, но малко по-късно Шахтьор възстанови равенството с попадение на Егиналдо. В 52-та минута Исмаила Сар донесе победата на състава, воден от Оливер Гласнер. Под ръководството на австрийския специалист Кристал Палас спечели FA Cup през миналия сезон, което беше първи значим трофей в цялата история на клуба. Последват триумфи за Community Shield през лятото, а сега орлите имат шанс и за европейско отличие. За първи път в историята си Райо Балекано се класира за финал в европейските клубни турнири. Попадението реализира Алемао в 42-та минута.
1: Времето със съдействието на... В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес има значителна облачност, следобедните часове на Западна и Централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 10 май за провеждане на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. Старта на надпреварата е в 14 с Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хело и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас. Поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско. Преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж Дюника и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевар Демокрация.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички в петък сутрин, 8 май, продължаваме събуждането с настроение и на финала на тази седмица Taylor Swift, Tame Impala, както и Offenbach ще чуем в началото на този час, за да подобрим тонуса настроението и да се доразбудим колкото е възможно. Останете с нас, музиката продължава. Now.

0: Има да днес Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас Morning Voice си говорим и се питаме, четенето на хартиени книги срещу електронните чекци, трябва ли ни миризмата на хартия, за да се потопим в историята? Изправяме традиционната книга срещу електронната книга и въпросът е дали ни трябва всъщност миризмата на хартия. Ето какво ни е написал Стефан по въпроса. Много зависи от човека и сферата му на развитие. Учене или работа, или двете като мен, казва. Аз лично имам дигитални книги и по микробиология, и по имунология, вирусология и

аналитична химия, но когато ще чета някой учебник по-често и по-продължително си го принтирам. Но аз съм си от онова поколение, което си обича миризмата на книгата. Крис казва, моето мнение е, че когато историята е силна, страницата изчезва, независимо дали е хартиена или дигитална. А вие? Фенове на хартиените издания или на електронните книги сте? Може би пък и на аудиокнигите. Не знам, аз все още не мога да свикна с този формат книга. Не, че се и опитвам, но за мен лично книгата на хартия е така най-се доближава до усещането и изобщо до момента да просто да застанеш с книгата и да се уединиш. На телефона правиш какво ли не. Четците може би са нещо подобно, близко до мобилните устройства, до усещането за това, че сякаш отново си пред екран. Друго си е усещането с книга в ръка. Това си мисля аз и това са моите предпочитания. Какви са вашите? Споделете ни във Viber канала ни, който много лесно можете да достъпите, като отворите приложението на Viber и изпишете The Voice Radio NTV Bulgaria. Очаквам ви! Morning Voice с Марини

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: Торнето. Хайп да вайб.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
4: Защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Генералната подкрепа на Сънотех.
6: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. С Мари

The Voice. Ами това, което ще кажа е, дайте на децата си бионин на органична бебешка храна и просто гледайте, както пее Тейт Макрей, как ще си изядат всичко. Бионино предлагат 100% биобебешки пюрета и паучове. За бебета от 4 до 12 месеца биологични продукти, гарантирано произведени и сертифицирани в Европейския съюз. Биологично производство съчетава най-добрите екологични практики, високо ниво на биоразнообразие, опазване на природните ресурси, прилагане на високи стандарти за хуманно отношение към животните. Асортиментът съдържа разнообразни по състав пюрета и менюта, вкусни и здравословни, с високо качество и нежен вкус. Зеленчукови и плодови пюрета, млечни каши и каши лека нощ. Готови менюта с месо и риба. Кристално чиста бебешка вода от Пирин, подходяща за кърмачета. Бионино органични бебешки храни с чисти съставки и на достъпна цена. А повече можете да откриете на bionino.bg. А сега още музика. The Voice. Morning Voice.

Apple и Marshall Jefferson чухме току-що 120 минутите, които ни делят от 10-ия час. Часа, който през днешната седмица ще бъде посветен на любовта. По-конкретно ще чуете именно през него. А сега Бенямин и Рано Моя. След това отново ще погледнем какво се случва в трите ни големи областни града София, Пловдив и Бургас по пътищата. Morning Voice. Мария.

0: Voice po Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега е време да направим един апдейт на пътната обстановка към този час в София. Движението е натоварено, особено по булевард Цариградско шосе и в района на Орлов мост. Очаква се засилване на трафика към изходите на града в ранния следобед. Подготовката за финалния етап на Giro d'Italia в неделя вече налага временни ограничения около площад Свети Александър Невски. Няма данни за тежки инциденти в последната минута, но на автомагистрала Хемус в посока София при 10-ти километър движението е затруднено заради по-ранно ПТП. В тунел Топли дол се извършват аварийни ремонти, което допълнително забавя трафика. В Пловдив движението в централната част е нормално за делничен ден, с леки забавяния по булевард Цар Борис III Обединител, а по автомагистрала Тракия в посока Пловдив километри 90-95 се извършва косене на тревни площи, което затваря аварийната лента. Към момента няма съобщения за инциденти, блокиращи основните булеварди в града. Бургас днес е най-сложно. Градът е домакин на етап 1 от Giro d'Italia. Очаква се пълно затваряне на ключови булеварди, включително Демокрация, в часовете около финала между 15 и 17.30. В момента трафика е силно затруднен поради полицейски кордони и подготовка на трасето. Няма тежки катастрофи, но на автомагистрала Тракия в посока Бургас при 172 км се извършва подмяна на тол камера, което ограничава движението в едната лента. Между километър 272 и 287 района на Ямбол движението е двупосочно в едното платно поради ремонт на мостове. Още веднъж призовавам ви да бъдете разумни, отговорни шофьори и трафик информация ще има след 15 минути от колегата.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата ви.

0: витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Смерината подкрепа на Радио The Voice.
3: Пал, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Смайди, Бруно Марс чухме току-що до края на часа. Ни остават Дара Екимова и Оливия Родриго, които ще допринесат още за нашето петъчно настроение. Останете на честотите на Давой, защото през 10-я час ще ви разкажа за поредната любовна история. А каква е тя? Ще чуете след новините в 10.

Парламентът се събира за решаващо заседание, на което се очаква да бъде гласувано и положи клетва новото редовно правителство с премиер Румен Радев. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев заяви, че очаква подкрепа за новото правителство в рамките на парламентарното мнозинство, като подчерта, че за част от групите вече е ясно как ще гласуват. По думите му, формацията му ще подкрепи кабинета, докато за останалите парламентарни сили той не се ангажира с прогнози. Радев посочи, че при съставянето на правителството е търсено професионално качество и експертиза, а не политическа принадлежност, като целта е била да бъдат избрани хора с доказани способности и готовност да изпълняват поставените задачи. Има данни за още 500 тона незаконни препарати за растителна защита в страната. Това каза пред БНТ изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. По повод акцията Свищовко, при която бяха открити големи количества контрабандни пестициди и разлети опасни вещества, доктор Мавровски посочи, че преди последните проверки в агенцията е имал служител, за когото има съмнение, че е прикривал нарушения. До отстраняването му имаше 2 кг хванати нерегламентирани пестициди на територията на страната, което бих казал, че е безкрайно нищожно количество, заяви той. Според него става дума за недобросъвестен служител. Той уточни, че институцията не е разследващ орган, но подчерта, че компетентните служби трябва да се самосезират. По думите му, при проверка в Свищовско инспекторите са установили сериозно замърсяване. Според него, случай едва ли става дума за човешка небрежност. Имало е затруднено влизане при проверката. По думите му, проверяващите екипи първоначално дори не са били допуснати до обекта. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се готви за среща

0: на върха между двете суперсили с китайския си колега Си Цзинпин следващата седмица, като се надява, че войната в Иран няма да помрачи атмосферата в Пекин. Тръмп ще очаква пишно посрещане на срещата с висок залог, която отложи през март заради конфликта в Близкия изток. На войната все пак ще тегне над първото му посещение в Китай от 2017 насам, което се очаква да се фокусира върху облегчаването на напрежението по отношение на търговията и Тайван между двете най-големи икономики света. Тръмп заяви, че двамата лидери ще обсъдят въпроса и че Си е бил много уважителен по отношение на Иран. Активисти от руската арт група организираха протест в Венеция срещу участието на Русия в Венецианското биенале. Демонстрантите носеха украински знамена, розови маски и скандираха без Путин в Венеция. Полицията спряла шествието близо до площад Сан Марко и насочила протестиращите към сградата на фундацията на биеналето. Скандала започна през март, когато стана ясно, че Русия ще участва отново в Венецианското биенале за първи път след началото на войната в Украина през 2022. Решението предизвика критики от италианските политици и представители на Европейския съюз. Организаторите заявиха, че изкуството трябва да остане място за диалог и свобода на изразяване. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. В Несебър ще бъде даден старт на 109-то издание на едно от най-големите и най-престижни колоездачни състезания в света – обиколката на Италия. Джирото идва в България за първи път с цели три етапа. От петък, 8 май до неделя, 10 май страната ни ще се превърне в център на световното колоездене с етапите от Несебър до Бургас, от Бургас до Велико Търново и от Пловдив до София, а те ще бъдат излъчвани на живо в близо 200 държави по целия свят. 184 състезатели от 23 отбора стартират с мечтата да финишират пред Колизеума в Рим на 31 май, като до тогава ще трябва да изминат общо над 3450 км. По българските и италианските шосета ще карат едни от най-добрите колоездачи в света, а най-голямата звезда сред тях със сигурност е Йонас Вингегор от тима на Висма Лиза Байк. Дъчанинът е двукратен шампион в обиколката на Франция, победител в обиколката на Испания от миналата година и ще се стреми към това да стане едва 8-я състезател в цялата история на колоезденето и първият от Крис Фрум насам, който печели трите Гранд Тура. Времето, горещо или не, хитовете са в Радио
1: ОН за iOS и Android. Днес има значителна облачност, следобедните часове на западна и централна България купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.
2: Трафик. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година.
3: В предаването има продуктово позициониране. The Voice of Dating.
4: Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice of Dating, любовното предаване на Радио The Voice, което се излъчва всеки втори петък на месеца между 10 и 11 часа. С мен Мари Никол. Време е за четвърти епизод, в който отново ще си говорим за истински истории на хора, които не просто са се запознали във Viber Dating, а са изградили сериозна връзка и отношения. Във Viber канала ни пък ще си изградим дискусия и ще очаквам вашето мнение. Този епизод може да наречем «Любов на четири колела във Варна» от Никол и Мартин. А сега ви пускам Тайла, Тери Суимс и The Second Voice и започваме.
5: The Voice of Bulgaria. С подкрепата на
6: Бионино. Биобебешка храна на достъпна цена.

0: Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

зарала Арсена. Сега продължаваме и по-точно започваме с нашата любовна история. Това е любовното предаване на Радио The Voice. Днес си говорим за Никол и Мартин. Всичко започва преди година във Viber Dating с едно директно съобщение от Мартин. Много си яка. Никол веднага е привлечена от външния му вид, но това, което я печели, истинския начин, по който си общуват. Връзката им се развива със скоростта на скейтборд, само ден по-късно вече пият кафе заедно. Оказва се, че споделят и голямата си страст – карането на скейтборд. Какво мислите вие? Никол и Мартин откриват общата си страст към скейтборда, доколко споделените хобита и интереси са от решаващо значение за успеха на една връзка. Може ли една връзка да процъфти, ако нямате много общи занимания? Вашето мнение очаквам да ни споделяте в коментар във Viber канала ни The Voice Radio and TV България под публикацията за The Voice of Dating. А през това време, докато го направите, ще чуем Махмутурха, Мадона и Кейто по The Voice.

0: Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Какво е анжамбан?

0: място за почивка, семейно събиране или специален повод?
1: Хотел и ресторант Фригопан предлага и конна база.
0: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
1: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
0: Само на 5 минути от Пловдив.
1: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.

Махмуд Турхан, разбира се, в компанията на още известни имена. А преди това разбрахме началото на историята между Никол и Мартин. Три месеца след първия чат, те вече са официално двойка. Днес двамата са неразделни по улиците на Варна, доказвайки, че общите хобита са най-добрата спойка. При вас как е? Това може да ни споделите във Viber канала ни The Voice Radio and TV България в секцията за коментари под последният пост с Viber Dating. Само ден след първия чат, както казах, те вече са пили кафе заедно. Какво е вашето мнение за бързите първи срещи? Изобщо има ли такова понятие бързи срещи? Така че включвайте се във Viber канала ни. Какво е вашето мнение за бързите срещи? Още веднъж питам, помагат ли те да се разчупи леда по-скоро или е по-добре да има повече онлайн комуникация преди това? Вие сте с The Voice, продължаваме с музиката. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your part.

И така, след New Religion и BB Rexa, директно се насочваме към финала на днешната история в четвъртия епизод на The Voice of Dating. Този месец си говорим за Никол и Мартин. Техният съвет. Търсете активно вашата история е някъде там. Според вас, колко активни трябва да бъдем в търсенето на партньор онлайн? Има ли опасност да станем прекалено избирателни или пък да се откажем твърде лесно? Очаквам вашите отговори във Viber канала ни The Voice Radio NTV България под публикацията за The Voice of Dating. А сега ви пускам още от Дара и Pink Panthers по The Voice.

0: Malco, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. The Voice.

така, след Бангаранга и Дарам е време да ви съобщя, че това е финалът на четвъртото издание на The Voice of Dating. Аз съм Мари Никола, предаването, в което си говорим за истински хора и истински връзки, ще се завърне и през следващия месец. През последния час ви разказах историята на Никол и Мартин, чиято връзка се е развила с скоростта на скейтборд и връзката им е станала официално 3 месеца след първия чат. Какво ни споделихте вие във Viber канала? Ами, надявам се да до края на часа всъщност имате все още време да ни споделите своите виждания и изобщо истории, свързани с онлайн запознанствата, как ги виждате вие нещата и изобщо колко бързо така правите стъпката към среща на живо. Това беше специалното ни предаване, посветено на любовта, The Voice of Dating. То се излъчва всеки втори петък на месеца. Следващото му издание е на 12 юни от 10 часа. Не се колебайте, последвайте ни във Viber, за да сте винаги в час с най-новото от света на музиката и киното, и за да можем заедно да коментираме най-интересното от деня. А сега ви оставим в компанията на Оливия Родриго и Тайла. След това се насочваме и към The Voice Quiz, защото ще трябва да раздадем и 25 евро заслужена награда за този от вас, който изкара късмет и, разбира се, се е включил поне веднъж зверен отговор. The Voice of Dating.

0: I guess you moved on really easily.
1: The Voice of Dating. В предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
2: Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази, политическия дебат да измести личните нападки, а парламентът да произвежда закони и решения. Това каза в словото си пред депутатите Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството, предложено от него. Той стъкна, че за първи път се формира правителство толкова бързо. Без излъгани избиратели, безкрайни преговори, крехки коалиции, уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и парламента. Радев каза още, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. Намерихме най-подходящите хора за постовете, а не постове за хората, увери Константин Проданов от Прогресивна България. Той подчерта, че никой от министрите няма зависимости, а са доказани специалисти, познаващи системата отвътре. По думите му, министрите няма тепърва да се учат на управление, защото няма да имат толеранс не само за меден месец, но и за медена седмица. Гражданите дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. Не мандат за общи приказки, а за смели реформи с визия за България. За съжаление, имаме всички основания да сме скептични, че този мандат, даден от

0: гражданите ще бъде изпълнен. Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно участвали в затлачването на редица публични системи, каза в изказването си от трибуната Божидар Божанов от парламентарната група на Демократична България. Той подчерта, че формацията ще бъде силна опозиция, която показва, че може и по-добре. Ще участваме в избора на Висш съдебен съвет, демонтирането на модела започва от там, но няма да подкрепим предложеното правителство, завърши Божанов. Новите руски коридори показват, че Москва не е направила дори символичен опит да спази обявеното от самата нея примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски. Както през последните 24 часа, Украина ще отговори по същия начин и днес, написа Зеленски в екс, като отбеляза, че руските сили са атакували позиции на фронтовата линия през нощта. Отделно, украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 56 руски дрона в близост до фронта през последните часове. Първите резултати от местните избори в Англия показват, че реформира и Обединеното кралство печели места за сметка на лейбористската партия. Изборите за 136 общински съвета в Англия са най-голямото изпитание за лейбористите и премиера Кир Стармър след общите избори през 2024. Пълната картина ще стане ясна по-късно през деня, тъй като са преброени само около една трета от гласовете. Но вече е ясно, че в общини в Северна Англия и Мидландс реформаторите на Найджел Фарадж печелят места, които до сега са били на лейбористите. Консервативната партия също губи позиции, но спечели места в някои лондонски общини и в графство Есекс, където беше загубила на предишните местни избори. В Южна Англия либерал-демократите са най-голямото предизвикателство за лейбористите и консерваторите. Зелената партия също се представя добре на различни места в Англия. Амбицията е да спечели общини в Лондон, но там резултатите ще излязат по-късно. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Оклахома Сити Тъндър постигна убедителен успех срещу Лос Анджелис Лейкърс с 125-107 в матч от полуфиналите в западната конференция на NBA. Така шампионите от миналия сезон поведоха с 2-0 след двете срещи като домакин и ще пътуват до западния бряг с комфортен аванс за следващите два двубоя в събота и понеделник. Грамотевиците спечелиха 6-ти пореден матч от плейофите, след като в първия кръг отстраниха Феникс Сън с 4-0 победи. Шей Гилджис Александър и Чет Холмгрен бяха най-резултатни за домакините с по 22 точки, към които вторият добави 9 борби. Детройт Пистън също спечели втория си матч и поведе с 2-0 победи в серията срещу Кливланд Кавелиърс след успех с 107-97. Бутълата започнаха далеч по-сигурно срещу този съперник в сравнение с началото на серията срещу Орландо Меджик в първия кръг, където изостанаха с 1-3 преди да стигнат до обрат 4-3 победи. Следващият двубой е в събота, като Кливънчите домакинства първи от два поредни мача. Детройт е в серия от 5 победи, от които последните 4 бяха спечелени с поне 10 точки разлика. Звездата на Детройт, Кейт Кънингъм, записа дабл-дабл, 25 точки и 10 асистенции.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес има значителна облачност, следобедните часове на Западна и Централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 10 май за провеждане на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. Старта на надпреварата е в 14 с Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хело и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас. Поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско. Преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж Дюника и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация.
2: 7 са минутите след 11-я час. Добре дошли в The Voice Quiz, образователното ни предаване, от което днес ще излъчим един победител, който ще

грабне 25 евро заслужена награда за своите знания. Демонстрирани, имате възможност и през днешния ден да го направите, и по-скоро през следващия час, за да можете да се включите в теглянето. А сега ви пускам Молец, Стромае и Гордо в следващите минути, за да се доразбудите, да се настроите на познавателна вълна. И разбира се, телефон под ръка с включен Viber или пък нагласен на бързо набиране номер 0878-545-545. Очаквам ви, така че бързо се събуждайте. Още музика по станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice.

тяхната така дуетна песен. А сега е време да се насочим към загадката. Днес сме на литературна вълна и търсим автор, който е бил истински виртуоз на прикритието. Роден в Лисабон в края на 19 век, той прекарва голяма част от живота си като скромен преводач на търговска кореспонденция. Но под тази сива външност се крие цяла вселена. Любопитното е, че той не пише просто под псевдоним, а създава хетероними. Напълно измислени личности със собствени биографии, физически характеристики и дори различни политически възгледи. Знаете ли за кого става въпрос? Ако имате вече предположения, очаквам ги на 0878545545 и във Viber. The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена,

0: ακόμα The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя

0: Та, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в Торбег сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде?
0: Е как къде? Перфекта и Торбег.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: The Voice. The Voice Quiz. С Мари Никол.
4: Hey, we are
3: BTS.
4: Yes.
3: This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

Здравей, Тейлор и Тейлор Свифт, чухме току-що, а сега е време за следващата ни подсказка в днешния квиз. Приживе, този писател е почти неизвестен и публикува само една книга на родния си език. Истинската сензация настъпва след смъртта му, когато в дома му е открито огромно дървено ковчеже, пълно с над 25 000 непубликувани листа, фрагменти и бележки. Тези текстове по-късно се превръщат в основата на една от най-важните книги на 20 век – Изповед на меланхолията и самонаблюдението. Имате ли предположения? Кой е той? Очаквам ви на 0878545545 и във Viber. The Voice Quiz с Мари Никол.

така, хаус тур направихме с Сабрина Карпентер. Сега е време и за следващата подсказка. В средата на The Voice Quiz сме и тя се пада трета и последна. Неговата най-известна творба се нарича Книга на неспокойствието. В нея той описва метафизичната умора от ежедневието и размива границите между реалност и сън. Той казва: «Моят роден език е моята родина». Той е символът на португалския литературен модернизъм и неговият образ днес може да се види навсякъде из кафенетата на Лисабон. Кой е този мистичен поет и писател? Аз си пожелавам да ми се отдаде възможност да обиколя кафенетата в Лисабон, за да се потопя в неговото творчество. Ако вече имате представа за кого говорим днес,

0: Voice Quiz. Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
0: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с Baby.

0: тебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини. The Voice. We love music.

Да, информи и Зейн, 9 минути преди 12 час и тук е момента, в който разкриваме мистерията и разбира се, ще изтеглим и печелившия за седмицата. Аз ще стартирам теглянето, за да видим кой ще бъде големия късметлия. През това време ви споделям, че търсеният отговор автор е Фернандо Песоа. Песоа е един от най-значимите и енигматични автори в историята на световната литература. Ето защо той е толкова специален. Ами, феноменът на хетеронимите. Той създава над 70 различни аза, най-известните, от които са Алберто Каейро, Рикардо Рейш и Алваро де Кампос. Всеки от тях има уникален стил на писане. Книга на неспокойствието. Това е антироман, съставен от стотици фрагменти, писани в продължение на десетилетия. Тя се счита за едно от най-великите изследвания на човешката самота и интроспекция. А влиянието днес Песоа е национална икона на Португалия. Неговото творчество е ключ към разбирането на модерния човек, който винаги е множествен и търсещ себе си. Ами, поразровете се из литературата на

Фернандо Песо и ви пожелавам, след като я преоткриете, да посетите Португалия и да се потопите съвсем в неговия свят. Сега е време да съобщя и победителят, който вече е изписан на моя екран. А той носи името Кристиян Колев от Лозница. Честито на късметлията. Още веднъж повтарям, тази седмица 25 евро си грабва Кристиян Колев от Лозница. Ще помоля победителя да се свърже с нас на телефон 0877 90 1000, за да се уточним как ще получи своята награда. Още веднъж повтарям, печелившия на 0877 90 1000 може да се обади, за да се уточним за получаването на наградата. Честито, Кристиян Колев, още веднъж повтарям, е победителят за седмицата. Оставам ви в компанията на DJ Сава, Lady Gaga и Дойчи и песента, която е саундтрак към филмът Дявола носи Прада 2, Runaway. Ще чувам сега с настроение. Пожелавам ви един страхотен петък, още по-страхотен уикенд. Останете на честотите на The Voice. Продължаваме с още хубава музика. От 16 часа Planet Voice и Ери. А от 20 часа ще бъдем отново заедно тук по радио и по телевизия The Voice с преброяването на българските гласовете, които оставяте в сайта ни за българските хитове в BG Voice Top 10. И така, още веднъж хубав ден, още по-хубав уикенд, ново настроение и до понеделник. Отново в 8 сутринта за Morning Voice. The Voice Quiz с Марина.

България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За кандидатурата на премиер, структурата на Министерския съвет бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерския съвет. Минути след 11, премиерът, вицепремиерите и министрите положиха клетва в Народното събрание. Начало на 107-то правителство на страната, като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вицепремиери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях, Петков и Пеканов, ще са без портфейл. Очакванията на българските граждани към новата власт са ясно подредени по приоритети. На първо място стои бързото приемане на държавния бюджет, следват мерки за ограничаване на ръста на цените. Третият основен акцент е свързан с ревизията на предходния политически модел. Почти наравно с него се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени. Данните показват още, че според преобладаващата част от обществото, служебното правителство се е справило с организацията на честни избори. Данните са от независим телефонен сондаж на социологическа агенция Мяра, проведен между 4 и 7 май сред 800 пълнолетни български граждани. Статистическата грешка е 3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души. Според резултатите, 63,5% от анкетираните смятат, че последните избори са били по-честни в сравнение с предходните. 17,2% ги определят като сходни по ниво на честност, а 8,2% като по-нечестни. Един от основните рискове при това правителство е кредитът на доверие, пряко свързан с надеждите, с които Румен Радев и Прогресивна България са натоварени с този категоричен резултат, който видяхме на изборите. Това заяви пред БНР политолога Стефан Георгиев. В тази ситуация, включително в тази изключително сложна геополитика,

0: политическа ситуация. Това е само един от факторите, пряко свързани с ръста на цените и инфлацията, коментира той. Според него състава на Министерския съвет е много любопитен. Политологът изтъкна опита на някои от посочените, но подчерта, че голяма част от министрите те първо ще оформят своите политически физиономии. Започва лека по лека да се уплътнява образът на прогресивна България от управленска гледна точка, смята Георгиев. 73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна. Сигналът за случилото се е подаден в 10:20. Веднага на място са пристигнали екипи на спешната помощ и полицията. Пострадалата е ранена в ръката и животът ѝ не е в опасност. Извършителят се издирва. Все още не е изяснено какво е било оръжието на нападението. На място текат действия по разследване и заградителни мероприятия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Испанския гранд Реал Мадрид победи с 87-81 Апоел Тел Авив в арена Ботевград в четвъртия матч от четвъртфиналната плейоф на серия между двата тима. Така испанците станаха втори отбор, който този сезон се класира за финалната четворка на Евролигата. Серията завърши при 3-1 успеха за Реал. Осман Гаруба се отличи с 16 точки за мадричани, като взе 6 борби. Марио Хезония и Тео Маледон реализираха по 14 точки. А Факундо Кампацо реализира 11 точки и 7 асистенции. За Апоел Тел Авив над всички беше Даниел Отуро с 29 точки и 7 борби, а Давал Давал постигна Василия Мицич 18 точки и 11 асистенции.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес има значителна облачност. След обедните часове на западна и централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.
1: Трафик.
0: Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година.
1: The Voice of Bulgaria с подкрепата на
2: Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена.
3: My name is Alex Warren and I make music.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.

0: Още на голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив.

0: Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
1: The Voice. We love music.
4: Hey guys, this is Bruno Mars, and this is my single.
5: I just like The

Министерския съвет се състоя официалното предаване на властта от служебния премиер Андрей Гюров на неговия наследник, начело на изпълнителната власт Румен Радев. Двамата премиери направиха кратки изявления, подчертавайки приемствеността в управлението и необходимостта от стабилност в ключов за страната ни момент. Церемонията беше предшествана от личен разговор между двамата. В него служебния премиер е поздравил Румен Радев за успеха на изборите, а новоизбрания министър-председател е изказал адмирации за осигуряването на честността на вота. Гюров е предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подобен документ е подготвил и всеки един от служебните министри за своя наследник. След края на церемонията новия премиер обяви, че още днес ще събере министрите си на заседание. По думите му, главният секретар на МВР Георги Кандев към момента изпълнява задълженията си в пълен обем. Предстои обаче усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори и срещу купения вот към борба с корупцията и закононарушенията. Румен Радев уточни, че в най-скоро време ще предложат ново име за председател на ДАНС, защото Деньо Денев изпълнява функциите като заместник-председател. Церемонията в Министерския съвет се състоя около час, след като парламента гласува състава и структурата на кабинета Радев. Минути след 11 часа премиера, вицепремиерите и министрите положиха клетва в Народното събрание. Българските граждани очакват бързи резултати и изпълняване не просто на предизборните обещания, а и на казаното от премиера. Това каза президента Илияна Йотова в кулоарите на парламента, след като кабинета положи клетва. Според нея, Радев е изборил най-важните за бъдещето на България приоритети. Ще се започне с бюджета за тази година и най-важното, още в понеделник ще бъде внесен пакет от закони, свързан с намаляване на цените и ограничаване на инфлацията, както и първия закон за реформа в съдебната система. Тема обобщи държавния глава. Йотова не смята, че има рискови имена сред министрите. Смятам, че има много подводни камъни, които са трупани с години и те първо ще се откриват в различните министерства. Според мен работата трябва да започне с много сериозен

0: анализ на завареното, за да се приемат както дългосрочни, така и краткосрочни мерки, допълни Йотова. Президента посочи, че няма личности, които да са влезли в правителството на Радев като представители на Има такъв народ. Според нея, очевидно е преценена тяхната експертиза и им е гласувано доверие. Превозвачите отмениха насрочения днес протест срещу драстичното увеличение на цените на застраховката гражданска отговорност. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Британският премиер и лидер на либаристката партия Кир Стармър заяви, че поема отговорност за загубите до момента след първите резултати от местните избори във Великобритания, но няма намерение да се оттегля. Преброяването на гласовете продължава, като за момента големия победител е реформира и Обединеното кралство на Найджел Фарадж. За сега са известни резултатите от 46 общински района, като до края на деня и в събота ще стане ясно как е гласувано в още 90 съвета. Либаристката партия за сега губи контрол над 10 общини и повече от 250 места. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Английската футболна лига започна разследване по обвинения, че член на щаба на Саутхемптън е хванат да заснема закрита тренировъчна сесия на Мидълсбро преди първия матч от полуфиналите в плейофите за промоция от Чемпионшип в Висшата лига. Според BBC Sport, анализатора на светците е бил видян да записва тренировката на Мидълсбро и да снима тактиките на тима в четвъртък сутринта, два дни преди съботния матч на стадион Риверсайд. След това му е било наредено да изтрие записите и да напусне собствеността. Правилата на лигата забраняват на клубовете да наблюдават или да опитват да наблюдават тренировки на други отбори в 72-та часа преди даден двубой. Другите два тима, борещи се за промоция в елитната дивизия, са Хъл Сити и Милоу.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Облачността ще е значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще превали и в североизточната част от страната. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, а за София около 21 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище надлез Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци.

0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. The Voice. We love music.

0: Botise Susmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Колко учебни дни има в годината?
4: Оплешивявам ли?
5: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
6: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
7: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
8: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
9: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
10: The Voice. We love music.

До месец правителството ще внесе проектобюджета за тази година, заяви новия вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев по време на церемонията по предаването и приемането на поста в Министерството на финансите. По думите му, на новото правителство ще са необходими между 3 седмици и месец, за да изготви и внесе проект на редовен бюджет за 2026. Донев посочи, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи. Всички скрити разходи, които не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, трябва да бъдат показани, за да знае обществеността в България каква е реалната картина с дефицита на държавата, каза новия финансов министър. Той заяви, че сред основните приоритети на правителството ще бъдат контрола върху дефицита и разумното управление на публичните финанси, така че бюджетният дефицит да бъде поддържан в разумни граници. По думите му, не е проблем дали дефицита ще бъде над 3% от брутния вътрешен продукт. Проблем има, когато липсват политики, посочи още Донев. Предаване на властта в момента тече и в МВР. Начело се завръща Иван Демерджиев, който официално ще получи поста от служебния вътрешен министър Емил Дечев. Парламента създаде временна комисия по правни въпроси, оглавя Янка Тянкова от Прогресивна България. Тя се състои от 24 народни представители, като най-много 13 са от Прогресивна България. Временната комисия ще работи до избирането на постоянна комисия по правни въпроси в 52-то Народно събрание. След избора на комисията, поради изчерпване на дневния ред, председателя на Народното събрание Михаела Доцова закри днешното пленарно заседание и обяви, че следващото ще бъде на 13 май. Софийската районна прокуратура е внесла протест срещу мерките за неотклонение, наложени от Софийския районен съд на Станимир Хасарджиев, Анастасиос Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски, които са подсъдими за общо 17 престъпления. На разпоредителното заседание в понеделник съдебният състав реши да освободи всички под парична гаранция, като за Хасарджиев и Михайлидис тя е съответно в размер на 60 000 и на 10 000 евро. Наблюдаващите прокурори не са съгласни с изменените мерки на четиримата, а освен това са поискали от съда да им бъдат наложени и забрани за напускане на страната. Делото ще продължи по общия ред на 2 юни. Голям горски пожар се разрази в радиоактивната зона на Чернобил в Северна Украина, до която достъпа е забранен, след като дрон падна в нея, съобщиха украинските власти. Те увериха, че не е засечено повишение на нивото на радиоактивност. Пожара бушува и днес на територията на район с площ от 1100 хектара, като поривите на вятъра затрудняват работата на огнеборците. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Арена Шумен ще приеме домакинствата на Варненския

0: Черно море тича и във втория етап на плейофите в Националната баскетболна лига за мъже. Варненци ще играят срещу Балкан в полуфиналната серия, а първия матч предстои на 9 май в Арена Ботевград. Два дни по-късно, на 11 май, двата тима ще се срещнат отново в същата зала в Ботевград. Третият двубой, чийто домакин ще бъде Черно море тича, ще се проведе в Арена Шумен на 14 май. Евентуален четвърти матч ще се състои отново Шумен на 16 май. От Националната баскетболна лига обясниха, че тази стъпка се предприема, за да може срещите от полуфиналите да бъдат достъпни за повече фенове.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Облачността ще е значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще превали и в североизточната част от страната. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, а за София около 21 градуса.
1: Трафик.
0: Този час в Несебър стартира първия етап на колоездачната обиколка Джиро ди Италия. Заради преминаването на участниците, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа, като маршрута днес е на територията на област Бургас. Финала ще бъде около 17 часа в морския град на булевард Демокрация. Полицейски екипи ще осигуряват безопасността на трафика, както за шофьорите, така и за състезателите. Подробния маршрут на етапите на Джиро ди Италия ще намерите на сайта на пътната агенция.
1: On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria. С подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Runway. The Voice.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиънци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиънци.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
9: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
0: The Voice. We love music.

0: просто натисни play. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
7: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
6: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
7: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
6: 30 май Интерекспо център.
7: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
6: Защото твоето място е тук.
7: От 681 насам.
6: Специалната подкрепа на Amusenet. The Voice. We love music.

Новия министър на правосъдието Николай Найденов заяви, че са необходими трайни мерки, които да ограничат възможността Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения, влияещи върху независимостта на съдебната система. След приемането на

0: Постъл служебния министър Андрей Янкулов, Найденов съобщи, че още в понеделник ще бъде представено законодателно предложение на Прогресивна България по темата. По думите му, съдебната реформа не трябва да остава само политически лозунг, а е необходимо реално премахване на зависимостите в системата. Той подчерта и нуждата от нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Найденов благодари на екипа на Андрей Янкулов за подготвените законопроекти и заяви, че ще търси приемственост в работата на министерството. От своя страна Янкулов посочи, че новия министър поема поста в труден момент, но ще има неговата подкрепа за всички реформи в интерес на правосъдието. Служебният регионален министър Николай Найденов предаде властта на новия министър Иван Шишков. В началото на срещата Найденов заяви, че е удовлетворен от срещите и от работата, която са свършили до момента. От своя страна, новия регионален министър дойде с папка в ръка и обясни, че тя съдържа не само идеи за бъдещето, но и много натрупани проблеми. Основната част от проблемите идват от предишното редовно правителство. Похарчени са огромни средства за поддръжка на пътищата, които в един момент се оказаха повече от предвидения бюджет за ремонт, и обясни той. Шишков обеща, че всички факти около обществените поръчки ще станат ясни. Той посочи сред приоритетите си изготвянето от експерти на пълно проучване и изследване на причините за свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолен-Пампорово. До няколко дни ще има анализ на ситуацията и след като се запознае с него, министърът ще отиде на място в района на свлачището. На базата на готовия анализ ще се изготви задание и проект за възстановяване на съществуващия път, което според Шишков е по-добър вариант от изграждането на изцяло нов такъв. Изключително важно е също обходните пътища да бъдат въведени в състояние, в което да поемат движението, добави той. Нова вълна измамни SMS съобщения, изпращани от името на КАТ, чиято цел е да подведат гражданите да заплатят несъществуващи глоби чрез фалшиви интернет страници. Паралелно с това се разпространяват и фалшиви SMS-и, имитиращи съобщения от Центъра за градска мобилност, в които се твърди, че потребителя има неплатени такси или глоби за паркиране. Въпросните съобщения пристигат от чуждестранен номер и се представят като официално уведомление от МВР КАТ. Специалистите подчертават, че това е класическа фишинг схема, чиято цел е кражба на чувствителни данни, както и директни финансови измами. Органите на реда съветват хората да не отварят подобни линкове, да не въвеждат лични или банкови данни в съмнителни сайтове и да се доверяват единствено на официалните канали на институциите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Берое не получи лиценз за участие в Първа лига, съобщиха от лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клуба от Стара Загора има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. 9 клуба придобиха право на участие в Първа лига и в турнирите на УЕФА, но Арда Кърджали и Локомотив Пловдив с условен лиценз, докато още 5 клуба бяха лицензирани само за българския шампионат. Решението за издаване на лиценз на септември София и Монтана беше отложено. Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на ЦСКА 1948 от третия кръг на плейофите в Първа професионална лига. Мача стартира в 20 часа на стадион Витоша в Бистрица. Извън състава останаха наказаните Бруно Журдао и Анжело Мартино.
1: Времето със съдействието на Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Облачността ще е значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще превали и в североизточната част от страната. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Температурите през деня ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, а за София около 21 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Хемус в област София движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а автомобилите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността заради лошото състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Voice.

Слушаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: турнето Hype the Vibe.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Със специалната подкрепа на Била.
4: Пао! Слушайте сега не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки Олио Клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
6: The Voice. We love music. More hits.
7: My name is Alex Warren and I make music.

0: Alcohol, Planet Voice ή Eddie. The Voice. Το βάλε αυτό, νιάμα τα εσύστοτο. Βτήκαμε βάιπα, σκόκα κόλα The Voice Tornado. Σαπίρε η κομπάνια τα, η Ελλά πριν αγκουρέστη τη σπονιτελή Σόφια να 29 Μάη, ότω 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс. Get over here! TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета.

0: с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
3: The Voice. We love music.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев официално предаде поста на своя наследник Иван Демерджиев. На церемонията Дечев отчете като основен успех на служебния кабинет провеждането на честни и прозрачни избори и заяви, че МВР е работило без двойни стандарти с нулева толерантност към изборните престъпления. Той подчерта, че за малко повече от 2 месеца е било възстановено доверието както в системата на вътрешното министерство, така и сред обществото, което е довело до повече сигнали за нарушения. Новия министър Иван Демерджиев благодари за работата на екипа на Дечев и заяви, че борбата с корупцията и прочистването на системата ще бъдат сред основните приоритети на МВР. По думите му, служителите, които работят по закон, ще получат подкрепа, а към нарушителите ще има нулева толерантност. Демерджиев коментира и кадровите въпроси в министерството, като заяви, че към момента според него няма причина за смяна на изпълняващия длъжността главен секретар Георги Кандев. Уточни обаче, че окончателното решение е на Министерския съвет. Вече бившия служебен финансов министър Георги Клисурски съобщи, че са възложени 5 финансови инспекции на обществени поръчки в агенция Митници и е подаден сигнал до банков надзор на БНБ за

0: потенциално проблемни кредити, отпуснати от Българската банка за развитие. По думите му, проверките трябва да бъдат доведени до край от новото ръководство, като целта е гарантиране на прозрачност и ефективен контрол. Клисурски увери, че ББР остава стабилна и може да бъде използвана за подкрепа на малкия и средния бизнес. Той отчете, че като служебен министър е изпълнил основните си приоритети – осигуряване на средства за изборите, удължаване на бюджетните мерки и разплащане на общински проекти. В заключение, Клисурски пожела успех на новия финансов министър и на новото правителство. Новия министър на образованието и науката, професор Георги Вълчев, официално встъпи в длъжност, като прие поста от служебния министър, професор Сергей Игнатов, на церемония в Министерството на образованието. В първото си изявление Вълчев подчерта необходимостта от приемственост и политически консенсус в образователните политики, като заяви, че няма модерно бъдеще без модерно образование. Той посочи, че Министерството има ключова роля за развитието на системата и благодари на служителите за техния професионализъм. Служебният министър Сергей Игнатов отчете, че ведомството се предава в добро състояние и благодари на екипа си за работата. Той отбеляза, че основните текущи задачи са свързани с предстоящите матури и националното външно оценяване. Иран е задържал петролен танкер в Оманския залив заради предполагаем опит да се попречи на износа на ирански петрол. Това съобщиха ирански държавни медии, цитирани от агенция Reuters. В изявление на иранските въоръжени сили се посочва, че танкера под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол, като се е възползвал от обстановката в региона. Петролният танкер, който от февруари е включен в санкционен списък на Съединените щати, е бил ескортиран до южното крайбрежие на Иран и предаден на съдебните власти според иранските медии. Задържането е станало след като беше съобщено за сблъсъци между американски и ирански сили в Ормузкия проток, който свързва Персийския с Оманския залив. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Арена Шумен ще приеме домакинствата на варненския Черноморе Тича и във втория етап на плейофите в Националната баскетболна лига за мъже. Варненци ще играят срещу Балкан в полуфиналната серия, а първия матч предстои на 9 май в Арена Ботевград. Два дни по-късно, на 11 май, двата тима ще се срещнат отново в същата зала в Ботевград. Третият двубой, чийто домакин ще бъде Черноморе Тича, ще се проведе в Арена Шумен на 14 май. Евентуален четвърти матч ще се състои отново Шумен на 16 май. От Националната баскетболна лига обясниха, че тази стъпка се предприема, за да може срещите от полуфиналите да бъдат достъпни за повече фенове.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, като е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 19.
1: Трафик.
0: На магистрала Марица движението в участъка от 0-вия до 19-ти километър в двете посоки трябва да се осъществява с повишено внимание. Причината е стесняване на едната лента за движение заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Най-доброто от Planet Voice и Ери. В България с подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Провокативен и напълно непредсказуем, Томи Кеш се завръща след глобалния успех на ироничния хит «Еспресо Макиято», с който представи Естония и достигна до третото място на Евровизия 2025. Артистът отново влиза в светлината на прожекторите с ново парче – «Фигаро». Той излезе на 3 април и запазва отличителния артистичен почерк на Томи Кеш – смел, саркастичен и визуално силен. «Фигаро» бе представен за първи път на живо по време на финала на Сан Марино Сонг Контест преди официалното си издаване. Познат със способността си да улавя и интерпретира глобални тенденции по хумористичен начин, Томи Кеш изгражда световна фенбаза още след пробива си на естонската сцена. От тогава той е изнасил концерти в САЩ и Европа и е участвал на водещи фестивали като Гластънбъри, Сигет и Роскилд. В кариерата си артистът е работил с имена като Чарли XCX, Дипло, Boys Noise и AG Cook, както и средица модни брандове.
0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

The Voice. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9

0: Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на наденицата. Така ми казват. А барбекюто загряли вече. Извинявайте.
3: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
4: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: The Voice. Най-доброто от Planet Voice и Eri.

0: най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Аз съм Ери, а сега е време да си поговорим за филми. Или по-скоро за сериалът Повелителят на мухите, адаптация на едноименния роман на Уилям Голдинг от 1954 година, който дебютира в една от големите стриминг платформи този февруари. В първата си телевизионна адаптация Повелителят на мухите е по сценарий на Джак Торн, режисиран от Марк Мъндън и продуциран от Елеван. По един нов епизод ще излиза всеки вторник до финала на 17 март. Повелителят на мухите разказва историята на група ученици, които след фатална самолетна катастрофа се оказват изолирани на тропически остров, без присъствието на възрастни. В стремежа си да запазят ред и цивилизовано поведение, те се организират под водачеството на Ралф, подкрепян от интелектуалеца в групата Пиги. Когато обаче Джак започва да проявява все по-силен интерес към лова и към борбата за лидерство, той постепенно привлича други момчета на своя страна и ги отдалечава от общността, с което надеждата отстъпва място на трагедията. Актьорският състав е избран след

Открит кастинг, ръководен от многократно награждаваният кастинг директор Нина Голд. Дейвид Маккена изпълнява ролята на Пиги, Уинстън Сойръс влиза в ролята на Ралф, Лок Спрат е в ролята на Джак, Айд Талбърт играе Саймън, а Томас Конър – Роджер. Ноа и Касиус Флеминг се появяват като близнаците Сам и Ерик, Корнелиус Брандред

0: най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Издигайки се отново като артист и новатор, Тиесто представи чисто нов сингъл, озаглавен Beautiful Places на 20 февруари. Той излезе едновременно с обявяването на дългоочакваното завръщане на носителя на награда Grammy DJ в Ибиса за първи път от 3 години това лято. Той ще бъде хедлайнер на седмична резиденция в първия хиперклуб в света, започваща на 31 август с общо 5 участия. Отбелязвайки третата си резиденция на острова от 2013 година насам, това е най-голямото му участие в Ибиса до сега и загатва за още, които предстоят през 2026. Предишният му сингъл Bring Me To Life се появи след като Тиесто мистериозно се отказа от социалните мрежи, което предизвика обратно броене и глобални спекулации сред феновете и в общността на денс музиката. Изданието зададе тона за нова ера в кариерата на Тиесто и неговия хедлайн концерт на Великите пирамиди на САЩ. Като най-старото от 7-те чудеса на света, пирамидите са се превърнали в рядка световна сцена за избрани на шумели електронни изпълнения, а шоуто на Тиесто представлява монументално допълнение към това наследство, събирайки общо 1,7 милиона зрители на живо само за 3 часа. Феновете се насладиха на свежите му творчески насоки чрез този 3-часов диджей-сет Призматик, заобиколени от един от най-вдъхновяващите фонове на Земята.
0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: The Voice. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: The Voice. Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: KissMind продължава да печели милиони слушатели по света и се утвърждава като един от най-големите онлайн музикални феномени на последните месеци. Особено силен е интересът и в България, където Папалуте Afro Soul достига номер едно в Шазам, превръщайки се в една от най-разпознаваемите песни у нас в момента и доказвайки силния отклик на местната публика към новата интерпретация на класиката. Това се случи само няколко дни, след като хитът се завъртя в ефира на Радио The Voice. We Love Music – станция номер едно за хитове и нова музика. Новата версия дава различна перспектива на култовия хит Папалуте на Stromae, като го пречупва през мащабна и кинематографична афросол продукция с мощни хорови партии, богати струнни аранжименти и силно емоционално звучене. Глобалният интерес към Папалуте афросол продължава да расте. Песента вече надхвърля 85 милиона стрима в Spotify, достига номер 3 в глобалната класация на Shazam, а популярността и в социалните мрежи води до създаването на над 10 милиона видеа в TikTok и милиони гледания в YouTube. Парчето влиза и в редица официални класации и редакторски плейлисти по света, включително Apple Music Global Pop в повече от 160 държави. Оригиналният Папалуте на Stromae се превръща в един от най-големите френскоязични хитове на десетилетието. Песента достига номер едно във Франция и Белгия, а видеото и остава сред най-гледаните музикални клипове на френски език в YouTube, преминавайки границата от 1 милиард гледания. С новата Afrosoul версия Mike is Mind отдава почет на емоционалната история зад песента, посветена на бащата на Stromae, като я представя в съвременна и атмосферна продукция, която достига до ново поколение слушатели и показва как една силна композиция може да намери нов живот години след първото си издаване.
1: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

Новините. Премиерът Румен Радев откри първото заседание на новия министерски съвет, като очерта отново основните приоритети, а те са овладяване на растящите цени, подготовката на бюджета и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост чрез реални реформи. Той подчерта необходимостта от решителни действия срещу корупцията и заяви, че правителството ще работи за разграждане на олигархичния модел, включително чрез законодателни промени в съдебната система и избор на нов главен прокурор. Сред останалите приоритети Радев откори подобряване на бизнес средата, намаляване на регулациите, ускорена дигитализация и привличане на инвестиции. По думите му, ключова задача е и гарантирането на по-висока сигурност чрез модернизация на армията и фокус на МВР върху престъпността и корупцията. Премиера посочи още реформата в здравеопазването и изграждането на национална детска болница, подобряване на образованието, както и развитие на инфраструктурата и енергетиката, като стратегически приоритети за правителството. Той даде една седмица на министрите да направят проверки на състоянието, в което заварват поверените им ресори. Обходи и проверки на терена на свлачището по пътя Смолен-Пампорово се извършват ежедневно, като при последния оглед не са установени нови активирания или раздвижване на земните маси. Това съобщи областния управител на Смолен, Зарко Маринов, който уточни, че към момента терена е стабилен, но сериозни притеснения предизвикват прогнозите за очаквани валежи в района в следващите дни. По думите му са проверени и всички водоеми в района съвместно с ВИК Смолен, като не са открити нарушения и е изключен на вероятността за влияние от тях върху свлачището. Общината проучва варианти за обходни маршрути, включително участък над свлачището и стария път Смолен-Левочево, като се извършват заснемания и анализ на собствеността на терените. На 14 май се очаква заседание на кризисния щаб с участието на експерти от университети, Българската академия на науките и държавни институции, на което ще бъдат обсъдени възможни решения за справяне с ситуацията. По-рано днес новия регионален министър Иван Шишков посочи сред приоритетите си именно решаването на проблема с прекъснатия път. Временна автобусна линия с номер М3 с маршрут от площад Орлов мост до квартал Левски Г ще замества спрените метровлакове до 20 юни, съобщават от столичната община.

0: Движението на метровлаковете в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър временно ще бъде преустановено от 11 май поради изграждане и монтаж на сложни съоръжения за отклонение в релсовия път и контактната мрежа на линия 3 от улица Шипка през квартал Слатина до булевард Цариградско шосе. За периода до 20 юни движението на влаковете по линия 3 на Софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Разписанието на метробус М3, включително маршрута и часовете на движение, ще бъде публикувано на сайта на Центъра за градска мобилност от събота, 9 май. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Ботев Пловдив привлече нападателя и фена Дорго, съобщиха от футболния клуб. 19-годишният атакуващ футболист подписа дългосрочен договор с канарчетата. Родения в Копенхаген нападател изкара пробен период при жълточерните, след който беше одобрен и парафира контракт с пловдивчани. За последно Дорго беше част от датския Кьоге, а преди това е играл за младежката формация на италианския Дженуа. От клуба уточниха, че са успели да осигурят пълния набор от документи за картотекирането на футболиста и нападателя ще бъде в групата на жълточерните за визитата на Черно море в среща от 33-я кръг на Първа лига в събота.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, като е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 19.
1: Трафик.
0: Тир се запали в движение на магистрала Тракия край Пловдив. Инцидентът е станал преди 15 часа до разклона за Царацово. Тежкотоварният автомобил се отправил в посока Бургас, когато шофьора забелязал, че от задната част на ремаркето излиза пушек. Огън е охванал за секунди стоката, която била в ремаркето. Водачът успял да отбие в аварийната лента. На място пристигнали два екипа на пожарната, които са потушили пламъците. При инцидента няма пострадали. В района обаче се е образувало сериозно задръстване от километър и половина. Полицейски патрул регулира движението. Шофирайте внимателно.
1: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: Най доброто от Planet Voice и Ери.
1: Алмут и SBSTN представиха Neon Lights на 9 април. Това е поп-парче с Dance и Deep House влияние, изградено около запомнящ се припев и ясен, добре дефиниран звук. Песента улавя онзи тип привличане, което те увлича още преди да имаш време да го осмислиш. Всичко се развива естествено, от дълбокия бас до вокалната линия, която води трака напред, без да го усложнява излишно. Neon Lights е от онези песни, които лесно се въртят на repeat. Звучат добре по всяко време на деня и придобиват различно усещане късно през нощта. Колаборацията идва естествено на пресечената точка между електронното звучене на Алмут и поп-денс стилистиката на SBSTN, което води до трак балансиран между атмосфера и запомняемост. Алмут е диджей и продуцент с над 20 години опит, с силни корени в дип хаус и мелодичната електронна музика, както и с ясно изразена отвореност към поп-звученето. Неговият сингъл Don't Say Her Name достига до номер 30 в румънския радио Airplay Chart и до номер 38 в Shazam, Румъния, както и излъчвания в радиостанциите на редица европейски държави. SBSTN е певец и автор на песни с над 20 милиона стрима в Spotify, известен с колаборации с Ина, Сико Той и Антония. Неговият стил съчетава отличителна вокална линия с модерен поп-денс звук, който е лесен за възприемане и запомняне.
0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: френски матраци Симеонов за вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Генералната подкрепа на Сънотех.
4: Невиждано голям Петмол идва в Хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В Хит Младост.
5: The Voice. Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Вече 30-летие революционната анимационна поредица Играта на играчките е неизменна част от живота на няколко поколения зрители. А от 19 юни везде същите играчки се завръщат в кината за ново съдбовно приключение. В Играта на играчките 5 любимите ни герои се сблъскват с сериозно предизвикателство да намерят своето място в свят, в който екраните все повече изместват въображението. Когато тяхното дете Бони получава подарък таблет на име Лилипад, Уди, Бъз, Джеси и компания трябва да се адаптират или рискуват да бъдат забравени. Борейки се за внимание, те ще открият, че истинската стойност на играчките не е в самата игра, а в емоционалната връзка, която създават с децата, и в силата на приятелството, която може да преодолее всяка криза. Новият трейлър на Играта на играчките 5 ни среща с познатите герои в момент на комичен хаос, докато високотехнологичният Лилипад променя правилата на играта и поставя на изпитание тяхната смелост, изобретателност и силата на приятелството им. С много хумор, изненади и трогателни моменти, филмът ни въвлича в интелигентно и вълнуващо приключение, достойно за една от най-успешните и обичани поредици в историята. Трейлърът на филма, както и повече информация, можете да откриете в сайта ни thevoice.bg.
0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Само няколко седмици преди издаването на дългоочаквания си четвърти студиен албум Whatever's Clever, международно признатият Чарли Пут издаде най-новия си сингъл и видео Home, заедно с Хикаро Утада. Home бе написана за моята най-добра приятелка, съпруга и скоро майка на първото ни дете. Брук промени живота ми към по-добро и ми даде съвсем нова перспектива за това защо и къде принадлежа на този свят. Всичко има смисъл с нея. Споделя Пут. И да имам честа, един от любимите ми изпълнители Хикаро Утада да участва в тази песен с мен е истински подарък. Тя придава на песента дълбочина и красота, за които съм толкова благодарен. Тя е невероятна. Надявам се, че всички вие се наслаждавате толкова, колкото аз се наслаждавах на създаването на песента. От своя страна Хикаро Утада споделя. Като колега, автор на песни и слушател на музика, когато чух за първи път демото на Home, за мен бе очевидно, че това е дълбоко лична песен за Чарли, която идва директно от сърцето му. Беше радост да си сътруднича с толкова талантлив музикант, който носи любовта си към музиката и се получи много забавно предизвикателство да допринеса с японски текст към английска песен. От създаването на рими на езици с толкова различна фонетика до изненадата от красивата японска работа на

0: The Voice.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
4: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
5: Ауч.
4: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Get over here!

0: 3% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви. Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: The Voice. Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Джей Балвин и Амбър Марк представиха официалния химн за FIFA World Cup 2026 в началото на март. Това е едно от най-гледаните спортни събития в света. Песента Jump преосмисля класическия хит Jump на Ван Хейлен, като съчетава разпознаваемите синтезаторни линии на оригинала с модерна поп и латино продукция и мощна рок-енергия. В проекта участват и легендарният китарист Стив Вай и барабанистът и продуцент Травис Баркър, които добавят характерна рок-динамика към новата интерпретация. Резултатът е мащабно стадионно звучене, създадено да улови емоцията и колективната енергия на футболните фенове по време на предстоящото световно първенство. Още в деня на излизането си песента получава значителна подкрепа в стриминг платформите. Jump влиза в над 30 Spotify New Music Friday плейлиста, включително с топ 10 позиции в пазари като Колумбия, Испания, Португалия, Индия, Румъния, Унгария и Чехия, както и включвания в ключови футболни пазари като Нидерландия, Франция и Белгия. Официалният видеоклип към Jump представя анимирана визуална концепция с Джей Балвин, Амбър Марк, Стив Вай и Травис Баркър, както и специална поява на футболния талант Ламин Ямал, съчетавайки музика, спорт и дигитално изкуство. Песента продължава традицията на официалните химни, свързани със световното първенство. Видеото на Jump можете да гледате в сайта ни thevoice.bg.
0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

Премиера Румен Радев възложи на всички министри в рамките на една седмица да изготвят подробен анализ на финансовото състояние, приоритетите и дейността на ведомствата, за които отговарят. По време на първото оперативно заседание на кабинета, той поиска оценка на ефективността на администрацията, както и преглед на проблемни договори и обществени поръчки с възможности за тяхното прекратяване или ревизия. Радев посочи, че в част от администрацията се наблюдава значително увеличаване на персонала при непроменен обем на работата и настоя за оптимизация на структурите. По думите му, резултатите от анализите ще бъдат основа за изготвянето на държавния бюджет, като специален акцент трябва да се постави върху скрития дефицит, неразплатените разходи и реалното финансово състояние на ведомствата. Централната избирателна комисия обяви днес нови деветима депутати, които ще заемат местата на народните представители, които станаха членове на новото правителство, начело с Румен Радев. По закон това са следващите в кандидатската листа на Прогресивна България. Новите депутати ще са в 52-то Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си. На мястото на Румен Радев от столичния 25-ти МИР в парламента влиза Александра Ангелак. Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание следващата седмица. Съединените щати очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес на фона на сблъсъци между американски и ирански сили в региона и подновени атаки срещу Обединените арабски емирства. Това стана ясно от думите на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио пред журналисти в Рим. Техеран коментира по-рано, че все още не е взел решение по американския план. Според президента Доналд Тръмп, примирието все още се спазва. Най-новото американско предложение предвижда първо официално прекратяване на войната, а след това преговори по най-спорните въпроси, включително бъдещето на иранската ядрена програма. На фона на тези събития цените на петрола останаха стабилни, като фючерсите на сорта Brent се колебаеха около 101 долара за барел. Заложническа криза в Западна Германия приключи без пострадали. По-рано днес хора бяха взети за заложници по време на банков обир в град Зинцик. Всички те вече са освободени невредими, съобщиха от полицията. Според властите, двама души са

0: са били открити заключени в помещение на трезора при акция на специалните части. Извършителите обаче са избягали и се издирват. По информация на полицията няма опасност за гражданите, разследването продължава. За сега не е известно каква сума е открадната от банката. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Французина Пол Манье спечели първия етап от колоездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Манье завърши първи с финален спринт в дистанцията от 147 км от Несебър до Бургас, предимно равнинен етап. Времето на победителя е 3 часа 21 минути и 8 секунди, а на второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсън от Дания и Итан Върнан от Великобритания. Сочения като фаворит Джонатан Милан от Италия остана на четвърто място. Преследвачите, както и цялата основна група, завършиха с времето на победителя, но 500 метра преди финала се случи масово падане в колоната, като само първите 10 успяха да го избегнат и да финишират нормално. Милан поведе с най-много точки от основната група още при междинния спринт, макар към този момент начело да бяха Мауро Тераци и Диего Севиля. Той обаче не успя при финалния спринт, когато Манье показа здрави нерви и издръжливост и записа първа етапна победа в Гран Про тура. Утре е втория етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Времето. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, като е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 19.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 10 часа и 30 минути утре в София поетапно ще се спира движението по маршрута на велошествие по повод Деня на Европа. Ограниченията ще са по маршрута площад Свети Александър Невски по улица 15 ноември, по булевард Цар Освободител, надясно по булевард Васил Левски, направо по булевард Патриарх Евтими, наляво по булевард Витоша до пилоните на НДК, където е финала. От 9 часа до приключване на събитието ще са забранени престоя и паркирането по маршрута.
1: Най-доброто от Planet Voice и Ери. The Voice Weekend. Love Music The Voice. С подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Британският диджей и продуцент Джеймс Хайп се завръща с новия си сингъл Be Mine, който излезе в началото на март месец. Песента идва след успеха на миналогодишните му хитове Waterfalls и Don't Wake Me Up. Be Mine има дълга история. Първоначално демо-версия е записана още през 2016-та заедно с вокалиста Deacon, но остава в архива на Хайп близо десетилетие. След успеха на Waterfalls, артистът се връща към идеята и я доразвива с нова продукция и съвременно звучене. Песента съчетава силен вокален хук, енергични клубни синтове и еуфорични мелодии, които изграждат характерното за Джеймс Хайп ден звучене. Още преди официалната премиера, Be Mine набира сериозна инерция в социалните мрежи с над 6000 създадени видеа в TikTok. Джеймс Хайп е известен със своите технически прецизни и изцяло лайв диджей сетове, които му носят огромна международна публика, както в клубовете, така и онлайн. С над 3 милиарда общи стрима, повече от 6 милиона последователи в социалните мрежи и над 100 концерта само през последната година, той се утвърждава като едно от най-търсените имена на съвременната ден сцена. Аз съм Ери по Радио The Voice.
0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.
2: През нощта

The Voice. Το Валиато няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
3: България на 5 океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На 2 големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо Център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Подкрепата на Lidl.
5: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
6: The Voice. Най-доброто от Planet Voice и Ери.
7: My name is Alex Warren and I make music.

0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Норвежкият диджей и продуцент Кайго събра отново в впечатляваща колаборация шесткратно номинирания за грами артист Халит и американският диджей и продуцент Грифин. В края на месец февруари те издадоха Save My Love, сингъл, който отбеляза нова глава в сътрудничеството между Кайго и Грифин след хита им Woke Up In Love от 2022. Припомням, че той натрупа над 240 милиона стрима. В новата си обща работа двамата надграждат синергията си с още по-силно мелодично присъствие, докато разпознаваемият глас на Халит придава R&B усещане. С над 23 милиарда глобални стрима, Кайго е сред най-влиятелните имена в електронната музика с хитове като It Ain't Me с Селена Гомес и Higher Love с Уитни Хюстън, както и успешните албуми Golden Hour и Thrill of the Chase. Халит има над 40 милиарда стрима и е сред водещите гласове в съвременния поп и R&B, а Грифин се утвърждава като ключова фигура в мелодичната денс сцена с продукции за Тъвло, Maroon 5 и Ears and Tears, както и със собствен каталог от милиарди стримове. Премиерата на Save My Love съвпада с активен фестивален сезон за Кайго през 2026, включващ участие на сцени като Lollapalooza в Южна Америка, както и редица събития в САЩ и Мексико. Аз съм Ери по Радио The Voice. We love music.
0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Оливия Родриго обяви третия си студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, който ще излезе на 12 юни. Новия проект бележи следващата голяма стъпка в кариерата на една от най-ярките поп-звезди на своето поколение и идва след изключителния световен успех на Sour и Guts. Албумът отново е създаден в сътрудничество с продуцента Дан Нигрос, когато Родриго изгради и характерния звук на предишните си две издания. Още самото заглавие на албума подсказва, че Оливия Родриго не се отказва от емоционалната си прямота, но този път изглежда влиза в по-нюансирана и зряла територия. Новият запис е вдъхновен от любовта, но не в нейния захароса, ни еднопластов вариант, а в онази нейна форма, в която се преплитат радост, копнеж, страх, уязвимост и вътрешно напрежение. Самата Родриго описва песните като Sad Love Songs, а в разговор около новия материал признава, че за нея е било творческо предизвикателство да пише от по-щастливо място, без да губи дълбочината и емоционалната сложност, които винаги са отличавали музиката й. Новината идва в момент, в който тя вече отдавна е надраснала статута на обещаващ нов артист и се е утвърдила като едно от най-силните имена в световния поп. До момента тя има над 36 милиона продадени албума в световен мащаб, 14 номинации за Грами и отличия като Best New Artist, Best Pop Vocal Album и Best Pop Solo Performance. Освен това, тя е сред малкото съвременни изпълнители, които успяват да съчетаят огромен комерциален успех с ясно разпознаваем авторски почерк и поколенчески заряд в текстовете си. Дебютният албум Sour се превърна в глобален феномен, влезе директно под номер 1 в Billboard 200 и се наложи като едно от най-значимите поп-издания на десетилетието. А Guts затвърди тази позиция с още един номер 1 старт и нова вълна от критическо признание. Именно тази последователност направи Родриго една от най-интересните фигури в съвременната поп-музика.
0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма. На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс. Get over here! Заповядайте на дефиле Вино и гурме. От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
4: The Voice. Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: фенове, на игрите на глада, на острите уши. Дженифър Лоренс и Джош Хътчерсън по всяка вероятност ще се завърнат в вселената на игрите на глада в очаквания с огромен интерес пролог, който трябва да излезе до година. Двамата последно се появиха заедно в Сойка при смехулка, част 2, финалната глава от оригиналната филмова поредица. 35-годишната Лоренс отново ще влезе в ролята на Катнис Евердин, а 33-годишният Хътчерсън ще се превъплати в Пита Меларк в игрите на глада Изгревът в деня на жътвата. Лоренс, която се превърна в световна звезда именно благодарение на Катнис, многократно е казвала, че със сигурност би се върнала към ролята. А миналия месец Хътчерсън заяви, че би се върнал за секунди, ако бъде поканен и че не е нужно да го убеждават. Новината за завръщането на любимите герои предизвика бурна реакция сред феновете на поредицата. Като хем има доволни, но има и недоволни, които смятат, че разкритието е можело да бъде запазено като емоционална изненада в самия филм. Игрите на глада Изгревът в деня на жътвата ще включва още Макена Грейс, Майя Хоук и Ралф Файнс и трябва да излезе по кината през ноември 2026. Филмовата адаптация Игрите на глада е генерирала приходи от около 3,3 милиарда долара от 2012 година насам, а наскоро бе поставена и театрална адаптация.
1: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд.

0: Планинските райони валежите ще са значителни, като е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 19.
1: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: Най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а днес в студиото на The Voice ще си говорим за музика, за кино, за театър и, разбира се, за най-новото парче на Мирела Илиева и Юлиан Костов в твоето тяло. Здравейте, как сте?
2: Здрасти, супер сме. Аз преди малко това обяснявах, че на мен ми е мечта да имам интервю конкретно в The Voice. Не знам защо, от малка много искам и мечтите се сбъднат.
1: Добре дошла.
2: Благодаря.
1: Много се радвам, че си тук. Ти как си?
3: Аз съм страхотно и... Да, няма. И аз също... Да, прекрасно ми е.
1: Еми, тук си. Твоята мечта се сбъдва и искам да ми разкажеш за една друга твоя мечта. Предполагам, твоето тяло е била работена, мислена. И искам да ми разкажеш за историята на тази песен. Как се роди?
2: Ами, истината е, че много бързо се роди. Бях написала един текст предварително. Бях направила опит да напиша нещо като поема или стихотворение за ето този човек, който стои тук пред мен. Обаче нещо не се получаваше и оставих така настрани да си дойде момента да я довърша. И един ден отидох при Павката с идеята да правя музика. И той ми пуска там различни неща. И аз си харесах този бит. От първия път, който го чух, казах, чакай, пусни ми това. Имам един текст, мога да го пробвам. Пробвах този текст, просто си заспа. И след това Юли дойде. Продължихме и към припева. Общо взето песента се написа почти сама от трима ни за една сесия, примерно за 2 часа някъде. И в последствие вече за детайлят вършихме, но просто много бързо си се изля и текста, и мелодията, и всичко си заспа. Последствие и за клипа така се снима и се организира адски бързо, защото аз съм научен, съм много импулсивен човек и като получа импулс, трябва на момента да случа това, което ми е в главата. Един ден се събудих. Всъщност песента я бяхме направили година и половина по-рано, само да кажа. Тя си стоеше така и чакаше дойде момента да снимам перфектното видео за нея, защото аз казах, трябва да имам идея за перфектното видео, нали, според моите критерии.
3: Всъщност чакахме моето тяло да стане на ниво, да в клипа, но то така и не стана.
1: Да, така, че...

0: Решихме само нейното тяло да е в клипа.
1: А ти как се почувства, когато чу за първи път песента и преди това знаеш ли за самата поема?
0: Мисля, че знаех, но тя не искаше да ми я покаже и всъщност в този ден ми я показа вече и чрез изпяната и част. Mm-hmm. И после аз си наредих моят стих в mm-hmm. песента, така го нарека, не знам. И да, много е, винаги е малко засрамващо и същевременно много вдъхновяващо, когато любим човек напише нещо от сърцето си за теб. И когато го усетиш наистина, вече превърнато в някакъв цялостен толкова добър сингъл, такава песен, проект, както искате да го наречем, съм много горд с Мирела и с... не само с песента, но и това как, бидейки в надвис по колко 13 часа на ден, всеки ден, успя да и аз бях в Канада на снимки, без мен изобщо да съм наоколо, да можем да се подкрепяме един друг емоционално, само по телефона. Успяхме да избутаме една много трудна есен, за която много и благодаря, че е моя... мой камък. И така да е, тя успя на всичките тези ангажименти да си продуцира клипа, да го снима, да събере екип, Ники Йорданов, Дани Бинев, които да го снимат, да направят нещо толкова съвършено.
2: Да, тук е момента да си похваля, аз навсякъде си ги хваля, моя режисьор и мой оператор, защото те са ми приятели от деца. Това са едни от най-талантливите момчета, които познавам. Никола и Даниел. Това им е дебюта, музикален клип. Само да вметна. И понеже много хора, нали, получихме такъв много позитивен фидбак, че видеото е на световно ниво, за което много благодарим. Вината е изцяло тяхна, защото аз каквото и да направя, нали, каквато и хореография извънземна да измисля, тя ако не е заснето по най-добрия начин, нямаше да изглежда толкова добре, съответно и целият екип, който стои зад това. Просто си събрах екип от страшно талантливи, близки хора, които искаха, имаха желание, вярваха в идеята ми, искаха да го направим, за, както казах, за изключително кратко време, защото цялата организация беше около 10 дни. Тоест, аз казах, след 10 дни го снимаме, защото имахме такива извънредни ситуации. Трябваше да ги събера конкретно след 10 дни, за да може всички да могат в този ден. И мисля, че в този ден звездите се подредиха и изведнъж се получи магията на видеото, защото ние до последно не бяхме разкадровали всичко. Не знаехме точно какво снимаме. Аз имах аутфитите, имах грим визиите, имах референциите, но какво точно кадър по кадър ще снимаме, беше пълна импровизация. Честна дума.
0: Хореографията беше подготвена, но...
2: В крайна сметка и хореографията ми беше подготвена, те казаха, не, това пада, защото не стои добре на камера. Mm-hmm. Те са танцори, така че аз им се доверих напълно, импровизирахме и просто, може би, това му е чара, че цялата тая работа е пълна импровизация, направено от душа, от сърце, и защото всички вярваха в това нещо и смятам, че се получи точно поради тази причина добре.
3: Разговорът ми с Мирела и Юлиан ще продължи само след минути, а сега да чуем няколко песни по Радио The Voice.
4: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: do now. The
1: Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Investor Leto. Hype the vibe. На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
0: The Voice. Най-доброто от Planet Voice и Eddie.

0: най-доброто от Planet Voice и Ери.
1: Аз съм Ери, а днес в студиото на The Voice ще си говорим за музика, за кино, за театър и, разбира се, за най-новото парче на Мирела Илиева и Юлиан Костов «Твоето тяло». Наистина видеото е изключително красиво, личи си, че има много intention зад кадрите, зад твоите пози, наистина, защото имаш много красиви визии и тялото ти разказва историята на твоето тяло, на песента. Ти беше написала, че наистина хореографията се измислила на момента. Кажи ми, танца ли е първия език, на който си се изразявала, и в момента музиката по какъв начин помага за това доизразяване?
2: О, със сигурност танца е първият език, на който се научих да изразявам себе си. Аз, както се помня, танцувам от съвсем малка и мисля, че до края на живота ми ще остане първата ми, най-голямата ми любов. Музиката е неизменна част от това изкуство, танцовото изкуство, защото танцорите се водим и се вдъхновяваме по музиката. Да. Така че за мен вървят ръка за ръка тези неща и може би заради това в някакъв момент не ми е било достатъчно и така съм имала вътрешно желание да започна да създавам музика. Така че, да. Това е. Музиката и танца вървят ръка за ръка и мисля, че от тук нататък и в живота ми ще продължавам да ги държа заедно, защото май се получава добре, когато ги държа заедно.
1: Да. И двамата ще ви питам, така че дамите, първо, какво може да очакваме скоро от теб в бъдеще? Какви са твоите желания за бъдещи проекти през новата година?
2: Не съм го мислила това. Със сигурност нещо, което много ми се иска, е да създавам още музика. Много съм благодарна на абсолютно всички, които ме подкрепиха, включително и вие. Не очаквах този позитивен фидбак. Не очаквах да се харесат, защото аз го направих от сърце. Защото аз имах нужда да го направя. Не съм го правила за хората и да се хареса. И това много ме вдъхнови. Така че със сигурност искам, като завърша обаче, понеже съчетавайки го с надвис е доста трудно. Не знам, може пък и да не издържа и да го направя преди това. Но сигурно си искам още музика, да танцувам повече, че времето не ми стига достатъчно. Но за сега се наслаждавам на този проект, пък за следващите ще, като мине еуфорията, ще ги мисля.
1: Желая ти много успехи с тази песен. Да, и да чуваме още от своите творчески изяви и да ги виждаме на сцената и в театъра, и в музиката, и в киното.
3: Разговорът ми

0: с Мирела и Юлиан ще продължи само след минути, а сега да чуем няколко песни по Радио The Voice.
1: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: talk about.
1: Най-доброто от Planet Voice и Ери.
2: Аз съм Ери, а днес в студиото на The Voice ще си говорим за музика, за кино, за театър и разбира се за най-новото парче на Мирела Илиева и Юлиан Костов, Твоето тяло.
3: Аз пък на нея и пожелавам Bridgerton сезон 5 тая година да букне.
2: О, да.
3: Така че аз за себе си пожелавам Междузвездни войни и главна роля във филм. Но това е само пожелание към този момент. Иначе нямам в момента. Щастливо безработен съм. Mm-hmm. Аз също може би сега покрай това, че пуснахме песента и, и на мен ми се дорапира отново или доприпява. Така че може и да експериментираме в хаос музиката. Не знам. I don't know. Но да, естествено, на мен ми предстои да излезе The Floor по нова телевизия, което е едно невероятно шоу. Не случайно е най-голямото в цял свят в момента. В Америка правят сезон след сезон през месеци. И си мислят, тъй като съм гледал няколко версии, че нашето, не скромно, мисля, че стана, ако не най-доброто, то е едно от най-добрите версии на The Floor, защото за разлика от другите шоа, където не се обръща толкова много внимание на самите участници, ние някакси успяхме, макар и в краткото време, което имаме, да достигнем до сърцето и сърцевината на тези, на тези хора, техните интереси, професии, на тяхната личност. По много мил начин и по много искрен начин, а и самото предаване е изключително и е любознателно, и е за цялото семейство. Хората могат да го гледат заедно с децата си и да се състезават. И гарантирам, че децата, както е в рекламата, ще побеждават родителите често. Така че самия регламент на предаването има 100 полета. На всяко едно поле стои по един човек, който има собствена категория на познание. И имаме така наречения рандомайзер. Избира някакъв случайен човек, и той трябва да атакува съседа си в неговата категория на познание, не в своята. И всяка категория се изиграва поведнъж. Така че, дори да си най-добрия математик, все ще играеш на поп-фолк или на, или на, на, друга, на друга категория. Така че, има страшно различни категории от Менделеева таблица, примерно, до, да не издавам в момента, но наистина много-много различни категории, така че колкото са ни различни те, толкова са ни колоритни участниците.
2: А хареса ли ти да си водещ?
3: Ми доста е яко.
2: Да, нали?
3: Да. Всъщност пак ме тресеше голямо шубе след, дори след театъра. Сега изведнъж трябва да на някакъв съвсем друг формат, нещо и да съм себе си, което за актьора е най-несвойско да си. Винаги малко се преценяваш игра. Има една персона, която си създаваш за интервюта, която е такъв като защитен механизъм, обаче мисля, че успях да намеря. И при мен е смешното, че аз в личния си живот говоря изключително варненски. Така ли е? Така ли е? Да. Което е много трудно за нея също, защото и тя е от Варна. Но в The Floor се опитах някакси тази истинска версия на мен да за първи път наистина да си проличи много, особено когато се отпуснах и с самите хора. Няма да бъдете разочаровани, си мисля.
2: Еми сега за финал, можете ли на варненски да ни представите Твоето тяло?
3: По-добре не.
4: По-добре не, че професора ще ме набие.
3: Да, тя няма право вече.
2: Е, добре, ти ще го направиш.
3: Ами, не, хора, гледайте Твоето тяло на Мирела Илиева и Юлянко. Твоето тяло, човек, Варна, човек, East Coast. Надявам се да ви хареса.
1: Най-доброто от Planet Voice и Ери.

0: Voice. Товалято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Hype the vibe.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
5: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
4: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
5: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
4: Само на 5 минути от Пловдив.
5: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
6: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
0: The Voice. Най-доброто от Planet Voice и Eri.

0: предаването има продуктово позициониране. The Voice Weekend. Love Music. The Voice. С подкрепата на
1: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.
0: The Voice.

Аз съм Мария Никол, а това е BG Voice Top 10. Седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове. За тях гласувате в сайта ни thevoice.bg, а след днешното издание ще имате възможност да гласувате и за още 3 нови предложения. Кои са те? Ще разберете, ако останете с нас през следващите 60 минути. В тях ще проследим движението на 10-те хита, които са събрали най-много от вашата подкрепа. А как изглежда тя в статистика? Една песен задържа позицията си, една песен се изкачва. 5 падат надолу, 3 хита дебютират за първи път топ 10. Няколко дни преди Евровизия ще се върнем 9 години назад, когато Кристиян Костов представи България с песента Beautiful Mess, която стана официален номер 1 в BG Voice Top 10 през 2017 година. Започваме с първия дебют за тази седмица. Елизабет с най-новото от нея. Пак ще се погледнем. Влиза на 9-та позиция. Преди нея изпад с 3 места отбелязва Дара Екимова с нейната Ладида. Аз съм Мари Никол. Започваме с селекция от най-любимите ви български хитове. Останете с нас. Номер 10.

0: Мила Робъртс, една от най-обичаните песни тази пролет, Повода си ти, загуби две позиции и я открихме на 8-то място. Сега се изкачваме нагоре до 6-та позиция, където посрещаме втория дебют за тази седмица – Вениамин Судома. Преди него ще приброим звездите с най-новия проект от Дара Екимова, който също като Лади да губи 3 позиции и се настанява на 7-то място. Мисля, че е време да ви пусна и първото ни ново предложение за 19-та седмица на тази година. Правим едно ударно завръщане в ефира на The Voice с Латино кралете, Торино и Пашата. Капана е проекта, който излъчихме ексклюзивно първо по радио и телевизия The Voice и песен номер 2 от албума им Бедни и богати. Торино и Пашата са едни от участниците в лятното ни турне тази година, което започва за пръв път от София. Кои са всички градове, дати, както и артисти, които ще видим на голямата сцена, това може да откриете в сайта ни thevoice.bg.
1: Ново предложение.

Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

το Hype the Vibe. The Voice. Make a voice. Top 10. Νούμερο 7.

0: Това е BG Voice Top 10 с мен, Мари Никол и най-харесваните български хитове в ефира на The Voice. Приполовихме чарта и вече знаем кои са половината от топ траковете. Насочваме погледите си към четвъртата позиция, на която е Вениамин с Рано моя. Припомням, че това е втория проект, с който Вениамин участва в тази седмичното издание на BG Voice Top 10. Преди него две позиции губи Роби с Рано призори и заема петото място. Какво ли място ще заеме следващото ни ново предложение? Това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. Молец и Дара представиха първата си съвместна песен USK, придружена от клип, който проследява рязката промяна в живота на трима обикновени млади хора. Това е песен за моментите, в които ти писва от всичко около теб и единственото, което те държи, е друг човек. Понякога точно тази връзка е достатъчна, за да не се изгубиш. Споделя Крис. USK е любимия ми хим на приятелството и на заедността, които ни дават сила. Допълва пък Дара за общия им проект Смолец, който е второто ни ново предложение днес.
1: Ново предложение.

Съвсем малко ни дели от това да разберем кой е на върха тази седмица. Но имаме още няколко хита, на които да се насладим преди това. На втората позиция с скок от 3 места днес е Мона. С последното от нея давам бронзовия медал и номер 2 тази седмица е за най-новия проект от Виктория с заглавие Ashes. А кое ли е последното ни ново предложение? След тишина, в която се раждат най-истинските въпроси. Елия Тодорова се завръща с песен, която не просто се слуша, а се преживява. Беше през април. Бележи нов етап в артистичния и път, който е по-личен, по-смел и по-осъзнат. Между София и Рим, между самотата и срещата, между съмнението и избора да продължиш напред, Елия разказва история за вътрешната сила, която се появява точно когато най-много ти липсва. Беге Войс. Топ 10. Ново предложение.

Това е BG Voice Top 10 с мен, Мари Никол. Почти достигнахме финала на днешното издание и точно тук е момента, в който отваряме архивите на престижната класация за българска музика. Както споменах в началото, днес ще се върнем 9 години назад, когато Кристиан Костов застана на първата позиция с Beautiful Mess. С тази песен Крис ни представи на Евровизия през 2017 година и успя да класира България на второто място с 615 точки. Костов ще видим и тази година на Евровизия, тъй като е поканен да пее по време на гласуването на големия финал на 16 май в Виена. От официалния сайт на песенния конкурс описват Кристиан Костов като българската сензация от 2017, която плени сърцата и спечели второто място с Beautiful Mess. Връщаме се сега 9 години назад, за да си припомним хита, който класира България на най-високата позиция на Евровизия през 2017 година. Beautiful Mess. BG Voice Top 10. Throwback.

0: Спомняме си един от българските хитове, който достигна до многомилионна аудитория по цял свят. А сега е време да си припомним и как изглеждаше класацията от номер 10 до номер 2. През последния час ви представих и три нови предложения, които ще очакват вашите гласове в сайта ни thevoice.bg.
1: Номер 10.

съм Мари Никол, а това е финалът на BG Voice Top 10. Той не е много по-различен от последните издания, защото за шеста поредна седмица официален номер едно и най-харесван български хит е Бангаранга на Дара. След броени дни цяла Европа и цял свят ще чуе този проект на живо от сцената във Виена по време на 70-тото издание на Евровизия. Българската изпълнителка ще пее по време на втория полуфинал в четвъртък на 14 май. Всичко най-интересно около нейното участие може да следите в сайта ни thevoice.bg. В него може да гласувате и за любимите си хитове в ефира на The Voice. Подредбата ще разберем в петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. Желая ви готин уикенд с хитовете по The Voice. Не забравяйте, че може да ни слушате супер лесно и удобно с безплатното приложение Radio On за iOS и Android. В него ще откриете много музикални станции, както и политематични

беше през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство от Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те следните, в четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови с министерския състав до края на седмицата. Ще имаме редовно правителство, като в петък трябва да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка – бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета от 2025 година. Кои от ключовите и водещи лица на Прогресивна България останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт? Един от хората, за които се очакват да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спряга и социалното и финансовото ведомство с прогнози за вицепремиерски пост. Знакова фигура от обкръждението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламента, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната. За Иван Демерджиев също има хипотези за министерския пост, за Министерство на вътрешните работи. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния ресорен министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. Това се съобщава на сайта на Вътрешното министерство. Състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, заместник министър Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дундакова. До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на военновъздушните сили и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Кораб за насипни товари съобщи за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение от началото на войната с Иран, предава Associated Press. Целият екипаж на борда на неидентифициран кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредили да преминават с повишено внимание. Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани с САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Софийският районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, предадени на съд от Софийска градска прокуратура. Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, част от които за извършени престъпления в съучастие, други самостоятелно. Сред тях са принуда, полово удовлетворяване със сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотични вещества. Според разследването е използван наркотика гама-хидроксибутират, за който се смята, че е бил употребяван с цел склоняване към извършване на сексуални престъпления. Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, държане на боеприпаси без разрешение и боравене с оръжие. По делото има данни и за участие на лица под 18 годишна възраст. Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свляква по склона. Днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътя отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитания както и местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолен. По-късно през деня се очаква и повече информация за реакцията на властите. В публикация в